0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.